0: زبان کو نیا ایکسپریشن دیا, نیا تھاٹ کنٹینٹ دیا, نئی فلسفی دی, اس کے علاوہ نیو فارمز بھی دیے لٹریچر کو. مثلا ہمارے یہاں کرشن کا تو میرے خیال میں ہر کہانی میں ایک نیا فارم ہے. اگر آپ نے دیکھے اس وقت منٹو وغیرہ جو ہے تو اپنے اسٹائل تک رہتے ہیں, لیکن کرشن کے تو 10 اسٹائل ہے, 12 اسٹائل ہے. تو دوسری زبانوں میں بھی اتنی بڑے بڑے ادیب, اور ان سے ہمیں تبادلہ خیال کا موقع ملا. پھر اس کا جو ایک انٹرنیشنل بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے کہ یہ اینٹی فیشسٹ تھا, تو ہماری ہندوستان کی آزادی کی لڑائی جو ہے وہ اس میں بھی اینٹی فیشزم کے ساتھ اینٹی فیشزم ملی ہوئی تھی. تو لکھنؤ میں جب پروگریسو رائٹرز کی پہلی میٹنگ ہوئی جس کو پریم چند نے پریزائڈ کیا, اسی وقت کانگریس کا سیشن ہوا جس کو جواہر لال نہرو, اور اس میں کانگریس کا کریڈ تھا سائنٹیفک سوشلزم, اور ہمارے یہاں جو لفظ نہیں تھا لیکن لیفٹسٹ موومنٹ تھا, لیفٹسٹ موومنٹ, اور اس نے بہت کنٹریبیوٹ کیا ہے, اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے. اسے بدنام کیا گیا اس کی وجہ سے کہ یہ ٹھیک ہے سیکٹرینزم اس میں آئی, انتہا پسندی اس میں آئی, لیکن کوئی بڑا موومنٹ اور کوئی بڑا شاعر پیدا نہیں ہوا ہے ایسا جس نے کہ ایکسٹریمزم میں قدم نہ رکھا ہو. وہ اس کے لیے ضروری ہوتا ہے اس دیوار کو گرا دینا جو اس کے رستے میں حائل ہونے والی ہے, اور اس کے بعد گرا دینے کے بعد چڑھ کے پھر کھڑا کر دے گا کیونکہ جب اپنا راستہ بنا لیتا ہے. تو یہ اس کی ابتدا تھی, اور اس کی انتہا جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ یہ تحریک مر گئی. یہ نہیں ہے. اصل میں کیا ہے کہ بیج سے پودا بن گیا, پھول نکل آئے, پھل آ گئے, اور پھر ان پھلوں سے نئے درخت پیدا ہو گئے, تو پورا باغ بن گیا. ہمارے پاس پروفیسر رائٹرز ایسوسی ایشن تھی, آئی پی ٹی اے تھی, ہم نے فوک سانگز وغیرہ کو استعمال کیا آئی پی ٹی اے میں. اس کا بھی وہی تھا کہ ہمیں لے جانا ہے رشتہ ہمارا, یعنی دو سلو ورڈز میں چیز ایکسپلین ہو جاتی ہے کہ پروگریسو ہم لٹریچر کس کو کہتے ہیں. ایک وہ کہ جس کا رشتہ ہماری جنتا سے ہو براہ راست, ہم ان کی زبان بھی استعمال کریں, فوک سے ہم جڑ جائیں, ایک چیز وہ, اور دوسرے بیوٹی اینڈ یوز, استعمال اور غسل. سندرتا جو کسی کام کی نہ ہو وہ ہمارے استھیٹکس میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے. اور اس کو آنند کمار سوامی نے بہت اچھی طرح بیان کیا ہے, ہمارے بہت بڑے کریٹک ہیں آرٹ کے. تو انہوں نے لکھا کہ میوزیم میں آپ کو جتنی چیزیں رکھی ہوئی نظر آتی ہیں یہ پرانے زمانے میں استعمال کی چیزیں تھیں اور سب خوبصورت ہیں. آج کے زمانے میں جو چیز خوبصورت ہے وہ استعمال کی گئی ہے, اور جو استعمال ہوتی ہے وہ بدصورت ہے. یہ آپ دیکھ لیجئے ایئر کنڈیشننگ باہر پھوڑے نکلے ہوئے دیواروں میں دکھائی دیتے ہیں آپ کو, نہایت بدصورت, اندر آئیے تو آرام ہے برداشت. تو یہ دو ہماری بنیادی چیزیں ہیں.
1: تھوڑا اس میں اس طرح کا بھی ہوا کہ جو پروگریسو رائٹرز ایسوسیشن کی ایک لیفٹ کی تو رجحان اس کا رہا ہے, تو اس میں اس طرح کی بہت شکایت خاص طور سے ہندی ساہتیہ میں تو ہوتی ہے کہ اس طرح کا ساہتیہ جو ہے وہ بہت مشینی قسم کا بھی غلطی ہو جائے گی, نہ جائے گا.
0: دیکھیے پیڑ میں کروڑوں پتیاں ہوتی ہیں تب ہزاروں پھول ہوتے ہیں اور پھر سینکڑوں پھول پھل بنتے ہیں. تو آپ یوں اگر کمپیئر کریں گے تو ہمیشہ لٹریچر میں یہ ملے گا. ایسا نہیں ہے کہ غالب کے زمانے میں 1000 غالب تھے, غالب کے زمانے میں 1000 نہایت معمولی درجے کے شاعر تھے, اس میں سے ایک غالب عمر کے آتا ہے. بنگال بھی یہ نہیں ہے کہ ٹیگور کے ساتھ 100 لکھنے والے اور نہیں تھے. تو یہ جو کمپیئر لکھنے والے ہیں ان کی تعداد ہمیشہ زیادہ ہوتی ہے, اور جو میں نے بتایا انتہا پسندی وہ آ جاتی ہے اور چلی بھی جاتی ہے. کیونکہ آپ دیکھیے میں آپ کو اردو کی مثال دوں کہ بھیونڈی کانفرنس جو ہے جہاں رام بلاس شرما ہمارے سیکرٹری الیکٹ ہوئے, اور اس وقت یہ موومنٹ بہت سیکٹیرین ہو گیا, اور یعنی اس جگہ پہنچ گیا کہ جو چیز مارکسزم نہیں ہے وہ لٹریچر نہیں ہے. یہ ورڈز نہیں تھے لیکن کنٹینٹ یہی تھا, اس کا مطلب تھا. بہت سے لوگ چھوڑ کے چلے گئے, لیکن جو چھوڑ کے نہیں گئے اردو کا بہترین لٹریچر انہیں نے کریٹ کیا ہے. بھیونڈی کانفرنس 1949

0: پھنس گیا اور وہ مقام فنا کہلاتا ہے. رومی کے ہاں مقام بقا ہے اور وہ اقبال کے ہاں بھی آیا اور اقبال نے اس کو ریولوشنائز کر کے ہماری انقلابی موومنٹ کے ساتھ جوڑ دیا اس چیز کو. جب انہوں نے یہ کہا کہ مارکسزم پلس گاڈ از اسلام اینڈ اسلام مائنس گاڈ از مارکسزم, تو انہوں نے اس کو جوڑا. تو بیا سفر امام حسین کربلا سے مارکسزم اور مارکسزم سے صوفیزم اور بھکتی کی انقلابی ایسپیکٹس جو ہے وہ ہے. تو جو میری ابتدائی شاعری ہے اس پر ایک ریلیجس سمبولزم کی چھاپ ہے, وہ ابھی چلتی ہے. کربلا میرا بہت بڑا سمبل ہے کیونکہ وہ بغاوت بھی ہے, انقلاب بھی ہے اور قربانی بھی ہے اور انسان کی آزادی بھی ہے, انسان کی تکمیل بھی ہے. تو وہ تھا. اس کے بعد جب مارکسزم آئے تو موومنٹ ہماری آزادی کی تحریک جو تھی وہ اپنی جوانی میں تھی, 36 سے لے کے اور 47 تک کا جو پیریڈ ہے آپ کے سامنے ہے. تو میری ساری شاعری جو ہے وہ اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے. آج سے کوچہ و بازار میں مرنا ہے روا, ظلم کی چھاؤں میں چپ بیٹھ کے جینا ہے حرام. تو یہ سلوگن ہے, ٹھیک ہے, بالکل سلوگن ہے. لیکن جب عاشق معشوق سے کہتا ہے کہ ہم تم سے عشق کرتے ہیں تو وہ بھی سلوگن ہے. بات یہ ہے. تو وہ تھا. اب میرے ہاں جو نئی گہرائی ہے اس میں صوفی اور بھکتی اور مارکسزم اور کربلا ان سب کا ایک کریٹو ہے جو میری نئی نظموں میں ہے.
1: تھوڑا سا اس میں بیچ میں, حالانکہ ہماری ساری بات پروگریسو اسی پہ ہوئی جا رہی ہے, حالانکہ وہ بہت مجھے لگتا ہے امپورٹنٹ ایشو بھی ہے. وہ یہ ہے کہ جیسے اکیڈمیز بن گئی تو مطلب وہ ایک طرح کا اسٹیبلشمنٹ کا حصہ بھی ہے.
0: نہیں, اس میں جو امپورٹنٹ بات ہے وہ ان کا آدان پردان ہے. اس کا اسٹیبلشمنٹ سے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ رائٹرز کی کمیٹیز بناتے ہیں, وہ 10 کتابیں 20 زبانوں سے سلیکٹ کرتے ہیں اور وہ 20 زبانوں میں ٹرانسلیٹ ہوتی ہیں. اور یہ کام ساہتیہ اکیڈمی اور نیشنل بک ٹرسٹ دونوں کر رہے ہیں, اس کے علاوہ لوکل اکیڈمیز بھی کر رہی ہیں. تو اس کی وجہ سے ہندوستان کا بہت بڑا ادبی سرمایہ جس سے ہم واقف نہیں تھے ہمارے پاس آ رہا ہے, اور خاص طور سے دکنی ہندوستان کا, تامل تیلگو ملیالم, ان کی چیزیں جو ہمارے پاس آ رہی ہیں. ہمیں یہ کانشیسنیس اس وقت اتنی نہیں تھی آزادی سے پہلے. تو بیوروکریسی جو ہے وہ اپنی جگہ, گورنمنٹ اپنی جگہ, لیکن رائٹر جب کام کرتا ہے اور آدان پردان ہو رہا ہے تو بہترین ملیالم لٹریچر آج اردو میں اویلیبل ہے, اور بہترین اردو لٹریچر ملیالم, تامل اور تیلگو میں اویلیبل ہے. ہمارا تجربہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم کتاب کی پوجا کرتے ہیں. گرو گرنتھ صاحب میں بابا فرید بھی ہیں, کبیر بھی ہیں, گرو نانک بھی ہیں, مراٹھی کے شاعر بھی ہیں, اس کتاب کی پوجا بھی ہوتی ہے اور وہ زبانیں سب سمجھتے ہیں. ہر وہ سکھ جو گرو گرنتھ صاحب پڑھتا ہے وہ سنت تکارام اور بابا فرید اور کبیر سب کو سمجھتا ہے, ہم اور آپ نہیں سمجھتے کیونکہ ہم نے کالجوں میں پڑھا ہے. تو یہ ہماری بیسک زبانیں جو ہیں یہ تو ایک ہے. پچھلے 800 برس میں جو زبانوں نے ترقی کی, شمالی ہندوستان اور سینٹرل ایشیا میں, مراٹھی, گجراتی, سندھی, پنجابی, ہندی, اردو, بنگالی, اڑیا, آسامی, یہ سنسکرتک گروپ کے ایسٹرن سیکشن کی زبانیں ہیں اور بہت ایک دوسرے سے قریب ہے. میں نے ٹیگور کو دیوناگری اسکرپٹ میں انگلش ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھا, میں تو آدھا ٹیگور سمجھ گیا میں نے. تو یہ ابھی یہ جو آدان پردان ہو رہا ہے. اچھا, دوسری کیا ہے کہ ایجوکیشن میں زبانوں کا سپریشن جو ہے وہ بہت غلط بات.
1: ہاں, وہی وہ اصل میں نے نوٹ بھی کیا تھا آپ سے, اپنی رچی ہے تب ہم نے اردو کے شاعر پڑھ لیے. البتہ ہمارے سلیبس میں اس طرح کا کچھ نہیں ہے کہ دونوں زبانوں کے شاعروں کو رکھا جائے. مجھے نہیں معلوم کہ اردو میں بھی سمجھ نہیں ہو رہا ہے,
0: اردو والے ہندی کو نگلیکٹ کرتے ہیں. بھائی, میں نے پہلی بار

0: کبیر پہ اتنا بڑا کام کیا. تو یہ لمبا سوال ہے, اور اصل کام جو ہے وہ ہمارے لینگویج فارمولا ایجوکیشن کا, تھری لینگویج اور فور لینگویج, یہ بنتا ہے فارمولا. مثلا مہاراشٹر میں ایک بچے کو جو کہ لکھنؤ کا ہے یا دلی کا ہے, مراٹھی پڑھنی چاہیے, ہندی اس لیے پڑھنی چاہیے کہ پوری زبان ہے, مادری زبان آپ کی اگر اردو ہے یا بنگالی ہے یا وہ ہے تو وہ پڑھنی چاہیے, اور ایک ماڈرن یوروپین لینگویج. یو پی میں تین چلے گی,
1: جی
0: بہار میں چلے گی, لیکن وہاں پر ماڈرن لینگویجز کے ساتھ کسی جگہ سنسکرت کو بھی ملا دیا ہے, تو ایک ہندی وتھ کمپلسری سنسکرت, اور اس کے ساتھ اردو یا گجراتی یا مراٹھی جو بھی کچھ ہے, اور ایک فارن لینگویج انگلش فرینچ یا پرشین عربک, کیونکہ روزگار وہاں بھی ہے. اور فائنلی اپنی زبان کو روزگار سے جوڑنا بڑا ضروری ہے, اور جو بات میں نے کہی
1: جی
0: کہ جو اپنی ایڈوانس ٹیکنالوجی سے جڑی ہوئی نہیں ہے وہ زبان صرف انٹرٹینمنٹ کی لینگویج بن کے رہ جائے گی.
1: میرے من میں سوال یہ آتا ہے آپ کی شاعری کو چھوڑ کے, چونکہ آپ نے بہت لمبا دور دیکھا ہے, آج کی اردو کی شاعری اور ہندی کی شاعری, اس کو آپ کس طرح سے ریویو کرتے ہیں؟
0: میں ہندی کی بات نہیں کروں گا اس لیے کہ اس پر زیادہ گہری نظر نہیں ہے,
1: جی
0: لیکن اردو کی بات کروں گا, اس سے میں مایوس نہیں ہوں. یہ ضرور ہے کہ تعلیم کے ختم ہو جانے کی وجہ سے ایکسپریشن کا لیول نیچا ہو گیا ہے, ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ آڈینس کی تعداد بڑھ گئی ہے, اور جو تعداد بڑھ گئی ہے اس میں 90% وہ لوگ ہیں جو اردو نہیں جانتے اور اردو کے عاشق ہیں, تو اس کی وجہ سے شاعر کا زبان کا لیول نیچے آتا ہے کیونکہ انہوں نے اردو پڑھی نہیں ہے. تو یہ ایک نیا دور ہے, اس میں بڑی شاعری پیدا ہوگی یا نہیں ہوگی یہ کہنا مشکل ہے, اور بڑی شاعری کب پیدا ہوتی ہے اسے تو کوئی بتا نہیں سکتا, اور کیسے پیدا ہوتی ہے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ فریک آف نیچر ہے کہ ایک بہت بڑا جینیس آ جاتا ہے, تو اس لیے میں اس سے مایوس نہیں ہوں. اور ہمارے یہاں جو تشبیہ اور استعارے میٹافر, اس سے بڑی ترقی کی ہے, ہم نے کلاسیکل میٹافر کے معنی بدل دیے ہیں اردو شاعری میں. فرحاد اور شیریں کا قصہ لینا مجنو کی طرح, پہاڑ کاٹنے والا تھا تو وہ پرانی کہانی میں وہ سر پھوڑ کے مر جاتا ہے, ہمارے یہاں فرحاد کامیاب انقلابی مزدور کا سمبل ہے کہ وہ اپنی کلہاڑی لے کے محل کے سامنے آ کے اس محل کو کٹ کٹاتا ہے کہ دربار خالی کرو. تو یہ بڑا بھاری فرق. اور پھر ہماری نئی امیجری جو آئی ہے, کلاسیکل امیجری ہماری بہت رچ ہے, اور ایک زبان کی یہ خصوصیت ہے کہ ہر چیز اس میں جو آ کے میٹافر بن جاتی ہے اور اپنے لفظی معنی چھوڑ دیتی ہے, اور پھر اس کے 10-20-25 معنی آتا آپ لیتے چلے جائیے, تو وہ بہت رچ ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو نئی شاعری آئی ہے اس کے ساتھ پروگریسو رائٹرز موومنٹ کے ساتھ, خاص طور سے پچھلے 60-70 برس میں, اس میں ہم نے اپنی امیجری کو گرد و پیش سے لیا ہے, سبجیکٹ کے آس پاس سے اپنی امیجری,
1: بہت بڑا
0: امیجری کو لیا ہے, اور وہ امیجری کامیاب ہے. میں اس امیجری کی آپ کو بہت چھوٹی سی نظم سنا دوں, اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ اس میں کہیں گل بلبل زلف عارض رخسار ساقی کچھ نہیں ہے, اس کے ساتھ بھی کہہ سکتا ہوں میں
1: جی,
0: لیکن یہ جو ہے اس کا نام ہے نوالا نظم کا, اور بمبئی والوں کے لیے تو روز مرہ کا تجربہ ہے کہ ماں ہے ریشم کے کارخانے میں. اب یہ ریشم کا کارخانہ ہماری پرانی شاعری میں استعمال نہیں ہو جاتا. ماں ہے ریشم کے کارخانے میں, باپ مصروف سوتی مل میں ہے, کوکھ سے ماں کی جب سے نکلا ہے بچہ کھولی کے کالے دل میں ہے, جب یہاں سے نکل کے جائے گا کارخانوں کے کام آئے گا.

0: اچھا میرے فرمائش. ہیلو,
1: ہاں
0: کون بات کر رہے ہیں؟
1: ہم ضلع جالوم سے ابھے چترویدی بول رہے ہیں.
0: جی چترویدی جی, آپ کا بہت بہت سواگت ہے کارکرم میں.
1: دھنیواد
0: جی. اور بتائیں کیا حال چال ہے؟
1: اور سب بڑھیا, آپ بتائیے.
0: سب بڑھیا ہے, آپ سے بات کر کے ہم اور بھی بڑھیا ہو جاتے ہیں.
1: دھنیواد
0: جی. اور کیا کر رہی تھی آپ؟
1: بس بیٹھے تھے.
0: جی
1: ہیلو فرمائش سے بات کر.
0: جی آپ نے سوچا اور دیکھیے آپ ہمارے ساتھ جڑ گئی. جی سو کون سی گانے کی فرمائش کے ساتھ آئی ہیں آپ؟
2: ستیم سدم سندرم فلم کا سنوا دینا.
0: جی
2: اس کا کوئی اور سنوا دینا.
0: ٹھیک ہے جی, آپ کو اس فلم کا گیت ہم ضرور سنائیں گے. فون کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ.